media ye yi be ma enwa nya ni na ya wudi o te fi sa wo wo ni me kwa ti ra fu kana se sa po

sanya mi kukukuna na mi se ose sumuno na se meka ni etu mina izra nyamina ya sumuno na wadu mima osi mi ye bu bronko si antino osi mi se me ye ya mi nse ida uye bu bronko si awate sanya mi si ube ye ya unse iwa.